0: Ano kafa wa se ya mbono Ano ara na obeye
1: Abala abala kona wa ni bia unemu Abala baye Abala baye